nkan yo kan pe ko sa dasa lori igbagbo pe pelu igbiyanju o di dana ko mu yesi ko da fun a